Ayo ni mura fa 5 horas ni 13 minutos emarati ya musamiki vahosha o sheshelo wa mahuku meli mweri wa setembro ya kati ya 2026. Saisai venye hai ni rumela huyogi emarela mo venye ni mo mpanyini ya mwire heraka yuwi vamsa mwavari heniteko so hiana hiana se musumela nyuvara ni hukuna na walelo yovekela ya hui hii rio hii alupanae sote ni musumela nyusiwetele ni nene sene nito nikale ni huku na muretele hikale heyo ni yoyo shanka yu kumelela ni hukuna no lelo hikale na rito nikale otutana hoye nikale ke otapa vamusa ni hakala lakia ni barhaka miteko so hiana hiana sisa narunhia muholo hila pa huila yo musamiki 5 horas ni 14 minutos evenyure ya osham rihe programa Nirano kushereni mpaki ya wata mile maria. Sezora shole lofa. Nimpajera sisa. Nirakia bondia. Fahosha lupanaye. Nirina varihimite koso hiyana hiyana. Sinkoraj ni katosi.

Ihali sukum heringwe vate ni mulukungwe hasa usamari la itu so tenesi nerukurura pamosa ni mwala no onitinu wa JTZ Puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa hae milia wa miloku miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% untanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

kako ni himahu. Itusi ngui hera wera atu ehiseki mhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari. Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila. Sina tanyira wera mikwara sinki samuhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru. Yerilaka ovariha miteku iya. Oreherira imata. Ohula ipiro sovira. Wikwe hera wera evireki mwotakoni mwa kuveya. Olupa ta. Wavula oravo. Ohisa makala. Werla wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okwehai matasaya, vakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asinam na maowo piha, mehipieke mapuro emankaya.

0: masimaho shusheni untanyira we watu mukalilo wawasa uhisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyiru wa mahawo hisa muhuru woikala ntitimi hukarele. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka oni tanyira umala isajira ya taya. Masiniriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti anamatia sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atunako hisa muhuru wa? Tengu limila kato kipiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tengu wehaka tambe neparo hisa. Memu wa hisaka muhuru. Itu sinji sinhono ni yaka wa hisaka muhuru. Maju hisa muhuru. Atunako hisa muhuru udimileke majipiro. Na alela tu tena anhisa anaka itu senyo. Teki himaka memu sulumu wa. Alimileke toke piro dai. Memu avarileke ntekwa ya paka ayo le deyo kukushipi yaka moro le. Nupondi uende rile ya porke. Atufiyo tambe erivi daho tayaye la tambe. Taya ino nanara, memu atamapala manu hawaga tambe, ni namasote, sinu hawaga.
2: Miruki nava haka mi, atuwa nisa mhuru ala hiwe heraka. Kwa isa mhuru, epe su udimila toko haa, watakwere kutuna kipaheva, pulime daka kupa haka nene, wera moro leko uhitelele wikina, purikwere teleko wikida munu wapa hao sikina, purikakala kina ampake imataya, yosara madashi wale ntupo wale mwahisera wikina podo upaha tusiti sikina tusintune ya to uweri sinena ajudandri ntoko miri ntoko sinama mwa palame yale ntumahisa wale kihitu yorera
3: msina naga miyo agosti domingo sinosu weliwa masinosu wele samanjiba na anamwa neneliwa alitogoli ya shehe alitogoli wa malanga wa muhada ahe baba hondo ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka walela tuwela lupana jonde muhuru wohisa nikongo na muhuru ni utamu ni hisa hava lisuti njibali na masi ni kwa sihingwera weda silera haiso kana mwimu inowa akaba anomalo kwa hui koroba sinomalo kwa majatua lelelo kaniwa anta hiniwa ya sinto kwa wawulu mabayanona tu hisu wala njibali vantu lele kinulu maka na kinera ala maluwa ni yeri kuhulu wa muradhi uni iweka atutele weda nukudo hisa moro moro lisuti njibali sinanara meja ajira mbaka kinkala. Na nako isa moro, olima mutuma dawa kusera mkwipi mwee. Kwa kusera vava, kwa isa kama kutale, jambu jelo wakati muhuru ni ugine eno kila isa muhuru wanini. Nari kunkombo lika. Ni kusera kesoni, isa kama kutarale, bahalike vandera. Mashuwa isa muhuru, ndroni hiye, ye mikino wikila shavanjiba lewela tute naga niwa. Nereha ni ugule yali makale lwali. Ni kailike magani, bome no hima na hiye ni silamu no hima. Mashindelesu ni moche lea. Haani.
0: Panonto akala nera wera, miwa ki isa muhuru. Gomaha wolupata mutua roko lupata numero hisi wa muhurula
3: nari mutua tunagwara kingena olupata to ntumo mo moza mo ni mo hiza ondero lupata ti mo hiza mo gero no swanya mpito bila lao dai wera ti mu muna malasha no swanya malasha ni nene sina ikalene onabiri ha mo mashina isema ka moro wera olupata ndoni hiya de du tena ka ina ba du dorera ni hiye na soko pa tarike mulupata ni we mo mu hene mu buso ni mo ni rage mu pito ni mo ni kale ko hisa moro nari no nanari labwela ne mirika sin sangalala ne labwela kinene kinene Dan ini sini.
0: Miruku sosa marila muhuru siwi hingwe ni ana Matias Sinoya ni ana Salvador.

wosi vila shia manakusianti ni erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu erradi Mosambiki. Were manchire muhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami 87 89 97 12 7.

sinta mune keo kina ini halela lakana na vinyo sani hukuna no lelo mho kone tala ya mili mweri wa setembro ya kati ya 2026 na bakar ni konta uhya sam tipo centro misor washola no studio na audiência salvador adolfo jorge está de que te ensina que é watu wote ni mwariba msani hiyo mbiana kami tiko sa huya sarra bismillah lakana no kubla urad msa mikul shiga kinira sante wanchi wale ziku mkwambili dato koza kwa shukuru wa nitala hiya radio msa miki mwosu la valewere makwene otika mwemara ya 21 horas ulikuwa kavihera ni ukumi wa kala niko kala kava musa ye mara eo

0: Rabo Moçambique, Niassa.
1: Hakuna tukuvecheta, panchino wetu wa 238 metri, onda media, frekwensi ya tukwenla pa 1260 kilowatts, ni pa FM, pa 89.1 MHz, mununta unjishinga, ni kumenganyalish pa 90.6 MHz. Matango chiputikisi kanta nasional haka kubika nika, mununta unjishinga pa 101.7 MHz, kumarupa pa 105.6 MHz, kumkwamba 90.4 MHz, ungasu wampila. Kubika nikapa 88.6 MHz. Kuna hii kwa mbwane kwa Jumatano. Tuna kuenda pa mashuku gawidi. Mwezi ya unu wanza na ncheshe setembro. Nchaka chetu jumili 26. Tukudin kugatana masenga tupashia wo. Die Jumatano, you know? Kanyi makatu wadi ni masenga njiputikia. Tuyosha kunzi na wales. Kumaputu bondi ya kusha.

Mkutumishaga kaderneta jakulondria umi wawa marieto ni mwanashe. Jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wawa marieto ni mwana guawo. Panjigo ni vaujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushria matalaga kwaga. Kunondria ndipanjigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunondishria ya kutukukula mwana gwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiriana ya kuti kunjonga ria chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ya chenene kola mbujo mwambone. Idi nkujika dazo ni umi wambone pamuzi. Nje uleza mpano pasipatala shimbandi chile. Pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta. Ja kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino. Kudi kudimila umi wetu Malawi. Aloi chukungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku. Nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni jeno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Pakutimpika ni shirie ge mazingu ga, nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pa foni palaini jakwaji 827 89 97 12 7.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Kuna utukwanda la shara kupika nika, panchini wetu wa 238 metri. Onda media, frequency ya tukwendala pa 1260 kilowatts, ni pa FM 89.1 MHz. Amu nonta unjishinga, ungatwa pila kupika nika 88.6 MHz. Kanyumaka, tuwaji kunshinda wale tukumaputu, umaripoti kutioshira ku nyumba ja malamolo gabama. Kwa hudin kutende kwa nzungano wanza na utatu kwa shuanje sha panashe nchilamba muna. Pelepa adipa kupumula na mzano jino kwa ntupika ninae. Nyimanyi ya kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila pansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi galumbi hidi. Pakuti mundu akuleshe nene ni mwana shejo jukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mazengo wakupito mazengo ipatala nchilamba muno. Nishika mushirio cha shuanje cha jaika. Chidi nkudimba ngania mazengo. Ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wa mazieto ni mwana gwao. Nkutumishila ga kadezneta ya kulondri ya umi wa wa mazieto ni mwana she. Jidika derneta, jambone ja kuya ya umi wa mazieto ni mwana gwawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiria matalaga paga. Kunondizia ndi panzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunondishiria ya kutikukula mwana gwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyiziana. Ya kutikunjonga zia chenene mwanashe, kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wa kumkudi. Kulondizia chenene, mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe, kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni chenene, kola mbujo mwambone, idim kujiga dazoni umi mwambone pa mwuzi. Nja uleza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambone projetu jadina pronunt jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushirio cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondri ya ndi panzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idi kujiga dazoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishetelela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Akuno tukwenda lashira kupikanika, panchini wetu wa 238 metri, ona media, frekwensi ya tukwenda pa 1260 kilowatts, neva FM, 89.1 megahertz. Kwende kunganti ya tupashia, utia kwende ria, tunakuambisha kwa la kusu ndawale kumaputu, kumadipoti.
3: Ndai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Omvela Kamunekum di Kuluchikwat Kontinyanja Kuchikakuna Kuradi Mosambiki Nya Sestudu Musindo Ichinga Tilindi Tu Mundi Memini Ya Nguisa Nondi Anja Tu Kuchikakun Zinda Wa Maputu Kumunekum di Tu Kutengilane Bafupi Munkambo Wachimakwa Zochati Landi Tu Za Msika Wa Ukulu Okuzanako Ndi Malonda Ndi Poncho Zinchito Zosiana Ndikolino La Mosambiki Odrika Kuti Fasin Feira Internacional di Maput o meneditu uma chitika uma kirachaka ku boma la marakweni muchigamo chimeneki cha Maput ndipe imene ndime ya makumisita kuta ndime imod kapena kuti edisao 61 ya fasi mchaka chino cha 2026 Omvera pamanepa nditu kumeniku nkati mzo chatila tinalinku uva nditu za mchigeo cha Zambezia kuchukela nditu kwa gavna la Piu Matus yomweo adalinku eri inga za mwai okaziki cha kuzinchitu za chitu kuko kumeniku ku Zambezia upitila nditu nchitu kuko cha ulimi za migodi Niponcho zina simenezo singa tukule mnyoyo ya wantu ndi kenaka kukweza chuma cha jiko di menerino la Mosambiki ndi kenaka kuzambezia mkuchoka pamenepo anajankulowa nditu osiana ngati anya bonankuba ndi kenaka president wa munisipi ya mzinda wa Nampula Jikira yomweo analinku kambila ancho zinchitu zosiana za chitu kuko kumene uko amponda madiki anga kalendi tundi mpata oka kazi kichako nchitu zimenezi po lumigiza na ndi ma office zosiana a boma. Omvera pano nyengwe kwa na 40 minutos ndipo tikupitiliza ndi mimene ya zinchitu za kulisha kwatu kwa nchinyanja kuchokala pano pa Radio Mosambiki Niasa ngati nditupata kala poteka tingabwelele kulowa pangwirisano ndi anjatu kumene kumarakwene muchigawo cha Maputu kufikisani pafupi zochatira za mwambo mene wansika waukulu mdziko lino la Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Amvela, imerendi nime ya sinchito sa kulucha kwat kubriku kwa mtunyanja, kuchukila kuna kwa Rádio Moçambique niasa, nipo pambuyo po kalanditu ndi mbuyo mumu ja ndi tutinali pangulisa na ndi anjatu kumaputu, ndime nditu ya kulucha kwa nchimakua, kubita nditu kuzigyao, za kumpoto kwa zikolino la Moçambique ni asa kama delegado na mpula ndike na gapa kiati Zambezia tinali kutingilani pafupi pankambo wachimakuwa zochatila za mzika wakulu ndipo nchonchitu za luso zosiana za luso losiana chomecho koma kuchukilako kumeniku kumaputu. Basi onfela tieni, tioneko pamenepa niengo ikuchita 17 45 minutos, pa 17 tibuna ni kani za nchipotikizi, nipo kuchukulu kwa kikwa nkani za nchipotikizi, tibuna kupachilani ndime ya nkani za mchinyanja. Pano ndi tutana fike kumuniku kukani za mchinyanja, tiloleni kuti tikaliko pangono ndi mchezo kuchokela kunyimbo kunyimbo zimenezi cha nditu cha maika tibwela ndi kuno ndi nyimbo za kuno kwatu ku niasa za kuno kwatu ku niasa ndipo tikala pamenepo ndi a chinyamata nyimbo zimenezi za anyamata tuone ndi tuone luso losiana lomwelo nditu mwanji tita kalakondi kai kuimba kwa fadwelo kachepa.

0: Moni on vela takulan lani kujuga kuna korabi Mosambiki ni asa ino dinyengwe kupachlani kani zanchini anja kule mbali kwele inga kwenye pintu katawa pamagina Bernard Toliwa tisana yambe nkani zonche infani kae mitu yake President wa jikolino hole mekezika Daniel Chapu wachenje zanchogoleli wa banku ya ikulu ya boma la Mosambiki wachopano kuti mene walindu udindo okweza chuma ni nalama ya jikoli menelino Ndiponcho kuchoka pamenepa mapresidenti a Mosambiki ndi Zimbabwe Daniel Chapo ndi Emmerson Mnangagwa mene wanditwa dalili moji lero lino kuboma la Nyamatanda mkati mwa chigawo cha Sofala pakati pa dziko la Mosambiki omweko akhalako nkuchakulira zinchito zimene zija zotambasulako paipi imeneyo inyamula mafuta a petro kuchoka mudoko la Beira kuno ku Mosambiki kupita ku Zimbabwe Ndipo nchumicho za kuna kunyasa tika mbankani yonena kuti Antu osiana mchigo chumilishinu chinyasa mopatula parapa mzinda kwa ichinga Ali akudankawa ndi mchitidwe umenewo ulinkubita pachogolo opukasula manda Izi kupitilako nditu kumanda osiana apano pamzinda wa ichinga Nde kuchoka ncho pamene pasa kuna kunyasa tikamba kuti abungwe loimirirako za antu odalila zinchito za ulimi kapena kuti alimi kumene amenewa akugira nchito yopita ndapeleka mautenga maboma osiana achigawo chimene chino chinyasa kuti akhale masumphenya popeza kuti pali chembekezo chiona kuti chigawo chino chingathe kukhuzidwa ndi nkhani ya ng'amba yopitiliza chifukwa ndithu chakusowa kwa mvula kupitilako ndithu kuzovuta zimeneza kusintha kwa zinthawi ndi zinyengo akuyembekeza kuti singagwe ku chigawo chimene chino chinyasa chamaka ku maboma akumwera chigawo chimene chino nkhani imene yojuwikako pa chipotikizi ndi jina lakuti El Nino ndipo nchomwecho tikunakamba nkhani zakunja zolinga kuti wanthu khumi kuja m'modzi amwalira pamene ndithu wina opitirako pa makuma anayi kapena tine kuti makuma asanu kwenekwene 50 amenewa amvulala izi ndithu pambuyo pa mabomba amene dziko la Estados Unidos America ali mkubweleza kuponya mu dziko la Irani pa masiku awiri opitawa Omvera imene ndi mitu ya nkhani ndipo imvani zimene zindizinjake posa kalepa. Tiyamba ni nkhani zapadera ndipo nchomwecho tikamba kuti president wa dziko lino hole mekezika Daniel Chapo wachenjeza mtsogoleri wa banku ya ikulu ya boma la Mosambiki kapena kuti banku di Mosambiki pa chipotikizi wachopano kuti walindi udindo okweza chuma ni ndalama maganizo amenewa omanga ufulu wa Mosambiki pankhani za ndalama ndi chuma chamaka ndithu choyendetsa zinchito za boma chomwecho Daniel Chapo wati palibe dziko mwina boma lingathe kukweza chitukuko cha dziko lake ngati lili ndithu chomwecho lodabadira pa ntchito za chuma ku maiko ena pande manga a Chapo ati palibe kukwera kwa chuma mdziko ngati pamenepo palipo satheka kugwiritsira ntchito ndalama ndi chuma ndipo banku yaikulu ili ndi ulemelero umenewu waukulu okweza chuma ndi ndalama za dziko ndipo mwepo ndithu wakamba kuti ndipo ufunikira kuti mchumicho akanakhalapo ku nkhani imene yoyendetsa zintchito za chuma ndi makobiri pamene ndithu amukweza pa mpando mtsogoleri wachopano wa banku ndi Mosambiki yaikulu mdziko limene lino kuti yeyu ndiyomwe wali ndi udindo opitilira pa nkhani zimenezi dala kuti apeze njira yoyenera kutengera pa chigolo chitukuko cha dziko Daniel Chapo wa makamba ndithu zimenezi kapena kuti nchomwecho wamusankha kukhala ndithu pa mpando ngati wamkulu wa banku ya Mosambiki Felisberto Diniz Navaira ndipo pomwepo wapelekako udindo ndi matamando kupita kwa Rogerio Zandamela mtsogoleri opuma wa banku ya Mosambiki pa ntchito zomwe wagwira pa nthawi yafika vopita vokwana napo 10 mapresidenti a Mosambiki ndi Zimbabwe Daniel Chapo ndi Emmerson Mnangagwa adalili moji lero lino kuboma la Nyamatanda chigawo cha Sofala pakati pa dziko la Mosambiki kuchokoza mwambo ochakulira ntchito zotambasula paipi imene ndi tuinye mula mafuta a petro kuchoka kudoko la Beira kuno ku Mosambiki kupita ku Zimbabwe. Paipiyo idamangidwa pachikoloni ndipo akufuna kukweza kapena kuti kuonjeza kuchuluka kwa mafuta amene amaenda kupopedwa papaipiyo kupita ndithu kumeneko ku Zimbabwe kuchokera mu mzinda wa Beira kuno ku Mosambiki. Iwowa akuna kuti kugulitsa ndithu ntchito kwa mapaipi amenewa kutengera apo chitukuko pachogolo ku maiko a Mosambiki ndi Zimbabwe ndikenaka maiko ena amene akhala ndithu kumtunda opandiko ndithu nyanja kapena kuti madoko amene amadalira kwambiri madoko akuno ku Mosambiki ngati ndithu molandira ndi kutumiza katundu meneyo amagulitsa ntchito ku maiko awo. Muchigawo cha Tete cha fika pa 325 kapena kuti mia zitatu a kumi kuja asano chiwerengero cha wanthu odwala utenda wachikuku kuchoka kumiji inayi ya maboma anaincho kapena kuti muchiwerengero chomwecho wanthu oyamba kudwala utenda wachikuku adawatulukira mwezi wa Julai kapena kuti wachisano kuja iwiri opita. Izi ndithu chaka chimene chino ku maboma a Mutarara ndi kenaka ndithu kumeneku adali ndithu mkugwira ntchito ndi kenaka kugonjetsa mpaka ndithu kukhala ndithu matendawa adayendekera kupita ku maboma ena osiyana. Azaumoyo kutete alengeza zoti mugulu la odwala mia zitatu kuja kumi mphambu asano 315 ndi kuti wanthu makuma asano kuja asano awatulukira pa masiku ya tatu yopitaya ku maboma a Marara, Mutarara ndi Doa kumeneko ndithu kuleka kunena kuti ku maboma amenewa atakhala ncho ndithu pomwepo adakhala nkutulukira ncho odwala wena ku muji wa Kambeza. Izi kuboma la Makanga kumene zili mkati ntchito za chitetezo cha utendawo kumiji yosiyana yakali ndithu nchomwecho osakhuza wanthu ambiri kuti ndithu kapena kufwala kwa matendawa kupita kumiji osiyana. Munkhani zimenezi zapadera tikamba tsopano kapena kuti kuwerenga nkhani yakunja ndipo izi ndithu tonako mujiko la Irani mwina kuti Iran wanthu okwanirapo kumi kuja mmodzi amwalira ndi wina opitira pa makumi asanu 50 avulala ku Iran pambuyo pa dziko la Estados Unidos America kuyambirira nkhondo yoponya mabomba ku Iran. Ndambi yofalitsa nkhani ya boma la Iran yalengeza kunena kuti mabomba amene ndithu ayamba kuponyedwa julo mpaka lero kumiji yosiyana kumene kuchamaka kumwera kwa dzikolo. Pomwepo boma la Iran yatangaza kunena kuti lichita mbwezo poponya mabomba kuma base kapena kuti malo wa asilikali a dziko la Estados Unidos America kumaiko a Jordania, Iraki ndi Bahrain. Pambuyo poyambirira kuponyana mabomba Estados Unidos ndi Iran mtengo wa mafuta a petro ndi gas akwera kumisika yosiyana a padziko lino la panchi. Mukupitiliza kufankani za mchinyanja kuchokera pano pa Radio Mosambiki Nyasa. Nchomicho ndithu nkhani tibwera mchigawo chimene chino cha Nyasa kukambirira apo kunena kuti anthu osiyana achigawo chimene chino akulangiza zoti ali akuda nkhawa ndi mchitidwe wachilendo ndipo ncho odabwisa ndi oticha makanizo umene uli nkuchitika opukasula manda pano pa mzinda wa Lishinga mchigawo chimene chino cha Nyasa kuoneka kuti mkati mwa masabata okonena nako anayi opitawa manda ochuluka apwasulidwa izi madera osiyana ngati kumidzi ya Nomba, Chiwaula na Makula ndi kumutapasa kumene uko ndithu zinthuzi zafika po ndichankhawa anthu a madera amenewa. Mtenga wa kumanda ya polisi muno mchigawo cha Nyasa Nelson D. Souza wakambirira kuna kuti munthu mmodzi amugwira pomuganizira kukhala pa tsogolo pa anthu kapena kuti mmodzi mwa anthu amene ali nkuphwanya manda pano pa mzinda wa Ichinga. Chinthu chimenecho ndithu chili nkuika pa chiopsezo chikhalidwe ndikenaka mwambo wa makolo. ndengu kupitila nditu mchigazo chimeneji mkulu uyu wakupempa achogoleli achimiji ndi amipingo azipembezo kutakuda ima pamoji munjira yosaka nditu fundo ndi ndomeko zogwebana ndi mchitidwewu.
1: Lamentar, na verdade, que
0: Tiki kudandavula pantawi imene ino popeza kuti kuphwanya kumeneku kwa manda kukulangiza kuna kuti nkhondo imene ndithu amoyo ali mkuzikhazikitsa pa dziko lino lapantchi mopatula kuna ku Mosambiki ingakhale akufa ikwafika kumene ndipo alibe mtendere olokupuma bwino mchitidwe ngatumenewu ndi ukanika ndipo mcho ochuchidwa mu chikhalidwe chathu kapena kuti mu dziko lathu ndipo pachigulu pake mnyamata mwina mwake adagwiridwa ndipo iyeyo anali mkuwerenga kuna kuti akuphwanya manda chamaka pofuna misalaba imeneyo amatenga ukagulitsa uko amagula vitchulo ndi ukagulitsa zinchito zina
1: stumulus pa tirar as cruzes para vender no ferro velho.
0: Ndipo kuchoka pamenepa wankulu wa gulu la madokotala a chisamba kapena kuti madokotala a mankhwala achimiji muno muchigawo cha Nyasa Sanudi ya Shaibu wakamba kuti mchitidwe ngati umenewu sikukhuza chigawo chimene chino cha Nyasa chokha chamaka kudjera pano pa mzinda wa Ichinga koma akulemba nchonkhani ngati zomwe izo kumaboma a Mikula Metarika Mikanyela chindikumandimba ndipo akukhaikira kuti anthuwa akuchita izi ngati ndithu nchumwecho kupita muzintchito za midima.
2: Nós estamos firmes também trabalhar com o governo.
0: Yofunika pamene pa tikugwire ntchito molimbika limodzi ndi boma dala kuti tigwebane ndi mchitidwewu mkupyola nchumu nkhani yomweyo mkulu mwina ozindikira pa nkhani zimene zija za malamidwe a wanthu ndipo ntchu yeyu ndi mphunzisi wa sikulu yapamwamba uniruvuma pano pa mzinda wa Ichinga Miranda Malowa wakukamba kuti ndipofunike lapo msanga kukhala panji ndi kukumana anthu osiyana chamaka achigoleli ndi kuona kuti njira zimenezo azingathandize kugwebana ndi mchitidwe umene wopukasulako manda pano pa mzinda wa Ichinga ndi madera ena. Miranda Malowa wakamba kuti kupita ncho pamenepa yofunika kuonjeza nkhani zachitetezo potengerapo mbali achigoleri achimiji ndi amipingo ngati njira zimenezo zingathandize mu nthawi yochepa kugwebana ndi mchitidwe ngati umenewu ndi kenaka kuapeza wanthu ali pachogolo pa mchitidwewu nde kuchoka ncho pomwepo wakamba kuti ndipofunika kukhazike chapo kafukufuku wamphamvu kuti atulukire zifukwa zenezene mwa nkhani ngati zimenezi.
3: São práticas que
0: mchitidwe umenewu ndi osavulumizika ndipo ncho umakhala ndithu otchutchana ndi chikhalidwe cha makolo chimenecho ndithu ndichofunika kulemekeza kwa manda kuno kwathu ku Nyasa kapena kuti dziko lathu la Mosambiki.
3: Aquilo que são respeitos
0: mkulu ozindikira pa nkhani za kalamidwe ka anthu ndipo ncho mphunzisi wa sikulu yapamwamba uniruvuma pano pa mzinda wa Ichinga Miranda Malowa kukambirirapo kuti ndikofunika kusaka zinjira zimenezo zingathandize kutulukira msanga chiyambi chinichini cha mchitidwe opwasula manda pano pa mzinda wa Ichinga. Ofisi wa sekretari wa boma wa chigawo chimenechino cha Nyasa wakamba zonena kuti uli nkutenga kwambali pa ndime imene ija mwambo wa nsika waukulu otanda kuti fasin mu chigawo cha Maputo kujira ndithu pa ndime yake ya 60 kuja imodzi 61ª edição mmene ndithu kuti umenewu ndi mwayi wapadera osakirako ampunda mariji amene angabwera udakhazikitsa chitukuko cha zintchito za migodi kuno ku Nyasa. Nkhani inali nkukambidwa siku lalero ndi sekretari wa mkulu wa boma la Nyasa Silva Livoni mmene uyolangiza kuna kuti ku Nyasa kuli miyala a ndalama ngati golode grafite ndi miyala ena osiyana nkupitira ntcho ndithu miyala imeneyi ndiyofunikira kwambiri pa zintchito zosiyana zimenezo zingathandize kutukula chigawo chimene chilo cha Nyasa. A Silva Livoni akamba kuti ndikofunikirako kufika kwa makampani amenewo angamathandize chitukuko cha makhalidwe a wanthu poyamba kuchokera kumadera kumeneko aphezeka miyala a golide kapena kuti chuma panchipanthaka.
4: Nós gostaríamos de nesta feira encontrarmos parceiros sérios.
0: Tinali antu ukumbira dike na aka wa chiganizo kuna kuti ati kuna peisa amponda madiki amene aja a nkongono liponcho anjelu zuzama omweo angatandizi kukazikicha zinchito za migodi zomwizo zingatengele poyambilira chitukuko cha antu kumiji kumeneko chipezeka chumacho panchipanthaka
4: tudo que esses recursos dessas parcerias beneficiam nossa população.
0: Nkuchoka pamenepa a Silva Lifoni akambancho kuna kuti mbali ina chitukuko chimenechi chokweza chuma cha chigo chimenechi no cheniasa chingatencho kukazikichidwa kunkalango ya ikulu ya kuno kuniasa imenamati reserva especial do niasa.
4: Podem vir esta época de pico da caça desportiva, então qualquer turista, qualquer estrangeiro, podem vir a niasa.
0: Tikupempa kuna kuti amene ali ndi ntima obwera kuno kuniasa kuna ona ndi nthawi yake imene ino popeza kuti ngati tikapita ku nkhalango pa nthawi imene ino ndi kumweko amakhala ndithu macheza amene aja osaka kunyama ngati njira ya machezero ndi masowero okha ndi nkupita pamenepa kuno kuli chitetezo chokwana ingakhale pamaveka nkhani zimene zija zakuti magulu amene aja amachinjachinja alowako ku nkhalango yakuniasa kumeneko amalowa ndi kukhala ndithu mkuso chamtendere ndi dera limene lochitira mbali ya nkhalangoyi kupita ndithu mchomecho ku Cabo Delgado kuno kuniasa ndi kwabwino ndipo kuli mtendere.
4: Na reserva especial do Niassa, mas não na província do Niassa, do lado de Cabo Delgado, isso sempre aconteceu.
0: Nyemba ndike naka katundu ochokela ako mkani za nkhalango, kapena kuti nkhalango kumene, ndike naka kupita pamene pa nkhani za migodi, ndiso mwezo ndithu ali nkulangiza kumsiko mene wakulu olangiza ako za chuma chakuno ku Niassa, chimene chochinga tengele pachogolo chitukuko cha chigo chimene chino. Alimi opitila kopa 25,000 amene wakuchukila kukubungwe limene lija lona za ufulu alimi ntige uchumendishi nchiniasa ali ndi mwai pantawino olandila kuma langiso omeo ali nkwafani chana za kusinta kwa zinyengo ndi chembekezo chona uti nchigo chino chiniasa chingati ndi tukukuzidwa ndi mavuto a kusowa kwa mvula ndi kutengila kwa ngamba yopitiliza pa kampeni ya ulimi wachaka chumendishi no 2026-2027 kugwira chaka chamawa. Ndipo mkupitira ndithu mavuto amenewa ali nkupeleka malangizowa ndi kuthandiza mbewu zakache msanga zomwezo ndithu zimakhala ntchito zopilira kunkhani ya kusowa kwa mvula. Pandime yoyamba akupeleka ku malangizo kwa alimi amene apezeka kumaboma akumwera kwa chigo chino cheniasa ngati kumikanyela chikwamba mitarika mauwa ni pepe ndi kumandimba madera amene akuganizira kuona kuti angakhuzidwe kwambiri ndi kusowa kumeneko kwa mvula kapena kuti ng'amba yopitiliza chifukwa cha kusintha kwa zinyengo kumeneko amakutana kuti El Niño pachipotikizi. Wankulu wa bungwe la alimi mchigo chimene chino cha Niassa wakamba kuti chifukwa cha kuembekeza kumeneko kwa kusowa kwa mvula chaka chimene chino iwowa akulangiza alimi kuna kuti yofunika akhaleko chamaka nkulimbika ulimi umene uja wa makwawa mmene mumphizikamo chinyezi chokwana dala kuti aonjeze ulimi wa chakudya ndi kusunga chakudya choyenera kutumira pabanja lawo.
5: Se calhar a maioria não tem essa informação, mas está a decorrer um trabalho de comunicar aos camponeses que teremos esses problemas nos próximos momentos.
0: Ndipo uteka kuna kuti alimi ochuluka angolama alibe nkhani ina lionche pa zovuta zimenezo zingagwe chigo chimene chino chiniasa kupitirako mmavuto a zakusintha kwa zinthawi ndi zinyengo kusowa kwa mvula kukhuzako ndithu miji yosiyana ndi pachifukwachi tili nkupereka mauthenga kwa alimi kwa fanichana kuti akhale masomphenya chamaka pa kampeni ya ulimi kuchoka chaka chino kugwera chaka cha mawa 2027 ndipo izi iwowa yofunika ajiwe ndi kuzindikira bwino lomwe kunena kuti pa nthawi imene ino ngati madera amenewa a mavuto akagwa yofunika pamene vula ingagwe ku ikambeu panchi msanga kapena kuti kuvyala mwachitema mosa taicha nthawi dala kuti vulayo itabwera pangaphezekeko ndithu mmera amenewo angapheze nde yapa china chake ife tili pandime yothandizako mbewu yakachi msanga magulu alimi osiana.
5: Com relação aos insumos, alguns distritos nós já conseguimos dar as sementes.
0: Wankulu wa bungwe losamalako za ufulu wa alimi, mchigo chimene chino chiniasa Salimu Amini, kukambili lapo sinchito sabeniso alinku kaziki cha muna mchigawa chaniasa pakufuna nitu kugweba na ndi mavuto angamba yopidiliza kamba kakusinta kwa zintawi ndi zinyengo kumene uko akuti El Nino pachipotikizi izi chama haka kuembekeza kuna kuti kunga kuze chigawa chumenichino chaniasa kupitilako ku kampeni ya ulimi chaka chumenichino cha 2026 kugwela chaka chamawa 2027 kapena kuti 2027. Omfela mkani za nchinyanja tikuimikila pamene pano za kufika ni kuchoka kuna radio Mosambiki niasa olemba ndikuwelinga pintu katawa pamaikina Bernardo Toliwa zikoma.

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 7. Tulikuwa na wenzetu ambao wameshiriki katika maonyesho ya kimataifa ya fasihi yanayofanyika kule Maputo, ambapo tulikuwa na wenzetu mbalimbali ambao wameshiriki katika maonyesho hayo na wataendelea kushiriki juma hili lote. Nikukumbushe kuwa hayo ni maonyesho ya kimataifa ambayo yamekuwa yakifanyika kila mwaka kule Maputo. Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 8. Karibu sana msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale tulipo, na tutaendelea na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio.

Kanoniwa. Sahunika. Asuanitu. Saunika. Kanoniwa. Michael Wika. Wena atunditu akala kuicha ndi mwimu. Ama so saunika. Chivoja kutala kuicha. Malumu pepisa. Ndi ama chito jibisa. Koma njibisa mpaka ufikila na kuti. Ya, ndi mene mwa ima kalila. Ngati mwuma la kuicha yofunika kupepesa. Nkapepesa kumakalandi tu pa malo. Pona kuti msa machitambindila. Kula kuicha chuchon chija muda pepesa. Ngati mubweleza cho pepesa chija chipa makalanga tuna kuti yai. Kumeneko kuonela, kudelela, kusondi tu kwa ulemu. Kuchokala nditu kanoni wa Michael Wika Fumbi Jazz Band Mufela Kunga Achimwene. Nimbo zimene za chimichi.

0: Mumajua kuti masiku mili yo yamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projeto Pronud yakhazikishidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mchanchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamusha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonche. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.
1: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gao la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
2: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito ilimozi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
1: Chifukwa chake uthengawu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

jacuzzi, balina nyumbani. Ah, ndeti mwecho nditu. Makolo kumuji nkofunika nditu. Makolo ndofunika kwa badu ila kwatu kumenikuja. Vakulia meni vutakulila achinjatu meni takula wapamoji mjina zimeni ito tunakala nkuenda nkusoila kubwa na watu nga titaka choka kunyumba kutaliki ila zimeni zipa makala nga tindituku punguzika mbali na yake ya moyo watu chifocha kutitaluza zintu zimeni ito tunalina zo kuchokela kuchibwana mpaka mundi meni yota chokela kumoji nde kukala kumuji chintu ndito chosangala licha ntaliza mbili inga kali kuti muenda amuna munthu timo akonje chitukuko chifocha kuti inga kali munthu kali ndi chuma chochuluka muendamo za kumuji zimene zimakhala zopelewera moyo wako ndi chintu ndito chosakhozi kulipa ndi makobili. 18:33 tikuyenda ndithu pa nyengo 34 pamene panditu pambuyo pa Anashi Ingwe ndi Jacuz niko mbali na nyumbani, mbali na nyumbani tikala nditu pamene pa Fidu Tadur nyimbo imene nditu kuchukila pa luso la wimba wa dziko la Angola.

deci un hecho, amor incierto, chico, dicho, chime, chicha, chupande pu guera, quene bene, mango enda, dicho, un chimbulimbuli, ossa cuona, come ne conciochera, come ne compita, pa me ne pomu endela, ande, come calandi tu, ngati, chicondi, kavena, kuti banja limeneli jaro pande chogolo, manzunzo basi, yoti siku ndi siku kukalipirana, kuswana mitima, andi ponchumicho, kuswechana mtendele, kuchepechana ndi tufulu, wena mpaika ufika ndi tumo gonja nacho chikondi ngati chumenecho. Ndi kona ati ya ine apa, mbasa ndi jimasule vingwe vimenevi nditu, ndati ntidwa. Kupitila mubale umene wa chikondi, ubale umene unditu wa chikonda ano, umene uninka uhona. Koma zochitika zingo langiza nditu kusempana kwa maganizo. Omfela tia mike pakutilola kutilandila nditu kukalafendi moji, mundime ya kulucha kwatu kwa nchinyanja mbuzinchito zimeneza Radio Mosambiki, chikio chumene chino cha Niasa. Ne jinalanga pintika tawa, amini mwakala nani muno mstudio, ndime imene hii, ndipo tingo kufunani sabuno zomtse, ndi kufichila kwa ntingo patali, kuzo chadila, zimene nditu akubwelichile na njatu, wa zinchitu za kulucha kwa nchipotikizi, bandime yao, ya chiwiri.

0: Isisa, nintuna huli mihani, hasinta muna hote ni mbimu wafasani hiyo, wila naga mite kwa sahi ya sarati, mwapuro hote ni mranyo. Wila wanene sene, ulugu kavihere, mbimu laka wila mite kwa sahi ya sarati, usina so upanyaka ni mwapuro hote ni mranyo, wahi kala ni makatea mihona vitoso siwe lakani. Nire bamsa, waka mwemara ya 21 horas ni 15 minuto.
1: Due, soale tunel.
0: Alifak,
1: kuto.
0: Vamos meter com essa minha radio.

0: Moçambique, Niassa.
1: Wosi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu samarota, sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuhihe marota anyu o Radio Mosambiki. Wera mankire muhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87 89 97 12 7.

0: Miyafa.
1: Ayo ni mira fa 22 horas ni 8 minutos semarati amsamiki leo mpamite kwa sauti ya radio kumilane kubla wa radio msamiko lchinga na rivo msani halisi kuneleka umaputu sanuluma na rikisi sava 22 horas wale gele va ni hala wita kansani hiyo na januari eduardo era ni uhere e programa ya malapahu no o radio msamiki masi nroni terwa kanini ni wale la kanchipo na

Moni ya tutene mundiwira na mwemara ila niraka no horwa mtu kwa nimwera kwekwekwe ya programa malapahu. Ya programa ila inasasa vakuta ni huku owiha hali wala ukumi warati makamaka ama kuwa. Akinao na arenu ruheke mashi mwahawa muulumo ni ntaratari ama kuwa maana ati nulumo ni ngwira nyuhu uluma na arati ya provinsi ya Niasa ni ilapo oso kopela. Ntoleva horu haya programa ila nriva mosa Adolf Sadike wa hakam tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo Mario. Ni oleleva no studio waradu msamiki. Varebe programa ila nikiloka wa Musa ni atukwene Musa. Anipa, otitimhiwa, osuweliwa, orata, owera wina. Nerahu karibu studio waradu msamiki ulchinga. Machinhinaye nikilo pachiransipo.